0: vate kirbû. Li dûmahiya fetwayê da daxwaz el cûtiyaran hatiye kirin. Bi mûfayekê demkiyê dinyayî xwequerdarî qiyameta xelkî neken û penayê nebene ber karên heram. Cêgirekî yê serûkê Parlamana Iraqê eşkira kir, biryara Falih Sarî wezîrê darayî li Parlamanî bihêta mêvandarî kirin, bu gotûbêjkirin li ser hûrkariyên wê qeyrana darayiya Roprûyê Iraqê bûye. Adnan Feyhan, cêgirekî yê serûkê Parlamana Iraqê ragihand, wezîrê darayî daxwaza amadebûna civata nûneran kiriye. Daxwaza mêvandarîkirina wî jî êxistiye bernamekarî yê yek ji rûniştinên dahatî da. Digel diyarkirina demê mêvandarîkirinê el çend rojên dahatî da, ama jê kiriye wezîr divêtin hûrkariyên qeyrana darayî û çareseriyên çavarêkirî rûn biket. Muhemed Bakir Qalibav, serûkê Parlamanê Îranê û serûkê danûstandkarê Îranê radgihîne. Tehranê çend peyamek ji welatên derdûr li bara darêtina rêxistina nû ya emnî û bihêzkirina hevkariya aborî li deverê da pêgehiştîne. Qalibav dibêje, Amerîka preka tirsandin û bêbehakirina temam ya barjandiyên wan ji pêna Israîlê asayîşa hevpeymanên xwe êxistiye matirsiyê da. Serûkê Parlamanê Îranê preka rasteqîneya geştin bi aştî û asayîşê xwaziyarî damezrandina sîstemekê deverî yê serbexwe ye ku li deverê jê dergirtî bîtin bihêta damezrandin. Sabah Nu'man, peyvdarê fermandê giştiyê hêzên çekdarên Iraqê radgihîne. Roja 30 Eylûlê debîte weçerxaneka stratejî û dîrokî. Kutêda prengekê fermî, erkê hêzên hevpeymanan li Iraqê devdawî hêtin. Nu'manî amaje kir, ev biryara piştî hindî hat, ku hêzên emniyên Iraqê berheviya xuya temam bû parastina ax û aramiya welatî bi serbexwe Selman. Diyar kir ev destkefte, berhemê qurbanî û xwîna şehîdane. Bi vê pêngavê Iraq dê çitet qonaxeka nû da bû avakirina peywendiyên nêvdewletî li ser binemayê serweriya niştîmanî û parastina berjewendiyên miletê xwe. Serokkomarê Iraqê li heştemîn hevdîtina Bexda ragihand li sala 2006 were nêzîkî 14,000 kesên mehkûmkirî bi sêdaredanê li zîndanan da mayne û sizayê wan nehatiye cêvcêkirin. Serokkomariya Majekir, badeka sêdaredanê babeteke niştîmanî û destûrî û yasayî ye. Hîç peywendiyeke planên dîveniye û gut jî, serokatiya kumarî badekên lêbûrîna giştî hin artîne desthilata dadwerî ji ber ku dadgeh bi tinê lanê berpirse bû biryardanê li ser hindê ka kîj zîndanî dê mifadar bin ji lêbûrînê û kî jî nahête mifadarkirin. Ev amare li demekî da ku pirsa cêvcêkirina sizayê sêdaredanê li Iraqê gengeşên zûr li ser hene. Iraq roprûy gvaştinên dijwar yên Amerîka bûye bû ragirtina hinartina bêjîn gaza Îranê. Eger gaza hinartinî rawestînî tû jêrxana pêtivî jî ji bo cihvegera wana nebîtin, Bexdar dê roprûy metirsiya ji destdana 8,000 megawatên karê bibîtin.
1: جاره چی دی که عراق روبروی گوشاری سیاسی و آبوری امریکا بواتا و برا گرتنی هاورده کردنی غازی ایران. ام پیش هاتا هاوکاتا لگل توند کدنوی سزاکانی واشنطن با سرتاران. بلان با بغدا ام بر ریار تنیا پرسی چی سیاسی نیا. بلکو پیوستا بما ترسی دارمانی تور ری کاربان اجتیمانی لولاد دا. غازی ایران سرتاوی سر چی بگر خسنی ویزگکانی بر هم هینانی کاربای لعراق بشویک صدا سی با صدا تلی کاربای ولاد دا بندکات. وزارت کارەبای عراق هۆشداری دەدات کە ڕاگرتنی ڕاستەوخۆی غازی ئێران دەبێتە هۆی لە دەستدانی نزیکەی 8,000 مێگاوات کارەبا لە ڕۆژێکدا. ئەمەش لە کاتێکدایە کە توانای بەرهەمهێنانی ناوخۆیی لە 17,000 مێگاوات تێناپەڕێت. لە کاتێکدا پێداویستی ڕاستەقینەی وڵات زیاتر لە 55,000 مێگاواتە. وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا پێی وایە کە ڕاگرتنی غازی ئێران نابێتە هۆی کارەسات لە کەرتی کارەبای عراقدا. بەو پێیە هاوردەکردنی غاز لە ساڵانی ڕابردوو لە ئێران لەلایەن عراقەوە بەردەوام نەبووە و چەندین جاریش ڕاگیراوە، بەڵام کەرتی کارەبا بە تەواوی پەچی نەکەوتووە. بۆیە واشنگتن داوا دەکات بەغدا بە خێرایی بژاردە جێگراوەکان بخاتە گەڕ. لای خۆی عراق هەوڵەکانی بۆ دۆزینەوەی بژاردەی جێگرەوە خێراتر کردووە، بەڵام ڕووبەڕووی کۆسپ و ئاستەنگی زدی بووەتەوە. پرۆژەی هاوردەکردنی 5 ملیار مەتر سێجا غازی تورکمانستان لە ڕێگەی ئێرانەوە بەهۆی سزاکانی ئەمریکا لەسەر تۆڕی گواستنەوەی ئێران پەچی کەوتووە. له همان کات دا پنابردن بو غازی سروشتی شلکراو الانجی پیستی به جرخانی آلوزو کاتی چی زورتر هی بو زی بزی کردن سر رای امانش و برهنان لغازی هاولی نو خوی دا هشتا نگیشتو تا استه که بتواند بخیرائی شوینی غازی هاورده کراو بگره توا لدزدانی غازی ایران پیش آمده کرنی جگراوی گونجاو عراق رو بروی قیران چی سختی کوملایتی و آبوری دکاتوا بتایبد لمورزی گرماده که خواستی هاولاتیان بو بکرهنانی کاربا لمورزی گرمای دا زوره
0: هزن چارچوه همانگیه دست پلوینکا سیاسی کریه بو پکینانا لیجنکا نوندگیریه بسروکاتی ها دی عمری و امار حکیمی بمره مارازی کرنا گروپین چکدار بورا دست کرنا چکنوانا ب دولته بری جوان سیه ایلوله اف بزابهانه پشتی و چندی هات که حکومت علی زیدی تکزیل سرمانوا چکی دست دولت دا کر الهمبر دا گروپین تودراو وکه بیجین کتایی بین حزب الله و نجابا رد کن چکن خواه رادست بکن. آرمان جا نوانگیری جیودیتنا مدل اکی سیاسیه که سروری دولت بپارزیتنو ریگیریش پیگدادان سربازیه نافخوی بکن. افناف بجیوانیه حکومت تخیط هم بر دو هل بجارتن دجوار. جوانا یان پاش و زوری نجدازدان حیبت دولتی یان جیرو پروبونا چکداری. وزارت ساخلمی لکرت غزه و برپرسین کمالگاه ناصر هایداری دنج راوستیان و ازگین اکسجین بگر نبون پارچین یدک و دور پیچان. افقیرانه راستوخو جیان زاروکان لپشکا چافدیری دجوار دا دیخیتت مترسی دا.
2: کرت ساخلمیه لی کرت غزه بر افکار ساتا کامرو وی آمازانتر پینگاوات ها ویجید. جبرکین بونو جکار کفتنا ویزگین بر همینانا اکسجینه. آستانگی و ریگیرین بردوام. جبو امیرو پارچه این یدک. جیانا سادا نسا خوب تایبتی جی کور پلیان. ای خستیه سر دا وکی ادناف برا جیانو مرنه دا. دناف بشه چاو دیریا چر. کورپلین تازج دایگ بوی لکومالگاه ناصر یا نوشداری دیمن تجیه جه دلگرانیان اوزاروکن پشتاخوه با اکسجینا بردوام گریدای ادگل هر لیدانکا دلیوان او هفرکیه ادگل نبونا هوایداد کن
1: امن دالانه پیوستن به چاودری سر و اکسیژن و هندک جار هناسدانی دست کردی شایا. لمبارو دو خسختی تیده ده جنویزگی بر همهنانی اکسیژنی ناو کوملگا که روبروی پکوتن بوتا و پیوستی با پارسی یدگا که لکرتی غزه ده دست نکون. دبید لدره و بهندرین. امش بوتا های تکتونو لبر همهنانی اکسیژن ده و هروا کاریگری نرینی کردو لسر بر ریوتونی کارکان من لبشی من دال ساواکان.
2: اجلاه که دیوه تیمن اندازیاری و میکانیکی بر هنگاری آستانگیان دجوار دیبن اوجیش بر نبونا پارچین یدگو بردومانن بردوام سرانجام بوی اگری و یکی جیانا سادان نسا خانه و کهوی ددناوا مطرسیه دا
1: لکوملگی ناصر دا شش ویزگی اکسیژن هیا به های بارودوخی جنگو نهات نجوروی پارچی یدگو رون با ام ویزگانا استا تنها دو ویزگه للای ایمه کردکن توانه هر دو ویزگه کش لشش ست لتر لخوله چکده تیپر ناکد به های زیادونی جماری دانیش توان کدگه تا ملیون کس برگرانی لسر ام ویزگان زیادی کردوا نتوانن پیداویستی روژانه پر بکنوا که لروژ یکده لهزار و دو ست لتر لخوله چکده تیپر دکد با های پیویسته با پل رگه به هات نجوروی پیداویستی کن بدرید
3: السكان من رفح والمناطق المجاورة إلى منطقة خان يونس.
2: الدور زانياريين وزارة ساخلمية غزة جسر جمسي وچار وزجهن برهمينانا أكسجين الكرت غزة دا بيستو دو وزجه اب تمامي جكار كفتينة دازده وزجهن ديجي اب شيانا كازيدة ترج شيانا آسايا خوا كاردكن اوجي مطرسيا حرفينا تماميا سيستمي زيدة تردكت
0: وزارت ساخلمی لکرت غزه رادگهینه جبر بردامی و هرشین زایونیان جمارا شهیدان لکتوبر سال 2023 و روحطانو که یا گهشتیه 73419 کسان 174,364 kesên dijî birîndar bûne. Saxlemiya Gazze dibêje ev tena aldamaya bijîn 48 demjimêrên borîda, du Falestînên dîke li êrişên zanûyan de hatine şehîdkirin. Serbarê rekeftina ragirtina şarî li Oktûbera 2025, binpêkariyên zanûyan berdewam in û bûne egerê şehîdkirina 1285 kesan li vî demê kurda. Biryara li vî de heftiyê da, ev çavdêriya Misrê her du bizavên Feth û Hamas li Qahîrê kom bibin, merema destpêkirineva gotûbêjên niştîmanî û rêxistina navxuya Falestînê. Ev kombûne jî li demekî de ku amadekarî bû hilbijartinên parlamanî dihêne kirin ku biryare li 28 tişrîna duyê ya ev sala bihêne kirin. Armanca kadî hevdîtinê vedîtina modêleke siyasiye bo roprobûna wan tehediyên egerê Gaza hatîne pêş, Hamasê hezaxû diyar kiriye bû beşdarîkirin li hilbijartinan da û çarçûvê hevpeymaniyeka niştîmaniya berfireh da. Tumbarak Balyuz Amerika ile Türkiye hunartiye taybetiye serüke Amerika bu Suriye ve Irak'ı radgehin itin. Herişa Asrail'i bu serfuruka khana Ebu Zuhur le İdlib'e jiberlekte negeştinu nebuna hemangiye yetna bera dezgehin emniyen Asrail'i da. Barak aşkıra kir Washington'e beri anha Asrail agahdar kir bu. Kuzanyariyen wan elbara buna serbaziya Türkiye le bengehida şaşın. Le Asrail'i bey agahdar kirna Amerika heriş kiriye. Hinartiya Amerika tekez kir, Türkiye hedarit keşidin û nevêtin bi çite hiç şereke rasta xuda digel Israîlê. Ama jekir Washington kar diketin bû dirûstkirina modêl û mekanîzmek bi merema rêgirîkirin ji pêkdadana serbazî di navbera Israîlê û Türkiye û Sûriya da ji ber ku tûjbûna Enqere û Tel Abîbê her hevrekiyekê da dê ziyanê hemû deverê gihênîtin. Rusya amareka nû ya çekdarên bikirê girtiyên supaya Ukrayna belav kir û ragihand. Hezaran welatên hejar di berjewendiya hêzên Ukrayna de şerî dikin. Rodion Miroshnik hinartiyê erkên taybet li Wezareta Derve ya Rûsyanê dibêje. Di niha de hejmara wan çekdarên bikirê girtiyên bû berjewendiya hêzên Ukrayna şerî dikin 16,000 çekdarin. Gocî heta niha 30,000 çekdarên bikirê girtît nav hêzên çekdarên Ukrayna da xizmet kiriye. Hindek ji wan hatine kuştin, hejmareka wan jî piştî demekî xizmetê ew welat hêlaye û çûyne.